0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ، خوش رہنے کا جذبہ۔
1: ریڈیو امن نیٹورک،
2: پیغام امن ہے، پیار کی ایک دنیا لے کر،
3: محبت سمیٹ کر،
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹورک۔
4: ریڈیو امن نیٹورک، امن
5: امن دروح سندر ادا

0: امن د جن خلا ده.
1: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا.
3: گرانو ریدن کو دا امن

Ok, sì, sto tanto così, siamo da meno che ho da sitare, amici miei, da che ne vuoi dire, siamo da meno che sì. Welcome to Studio Mashe, da Aman Radio, but a grammar was, Zam Sasoro Nazvansi, Bilkut Sizam Gulbila Urdunku, Zama Fendo, Zama Mendo, Zama Ruriana Zivilkut Asom Rataka Valesha, Ratalesha, Mustrapati program, Kibara Histelesha, Simusum. اسی میں سم کو والے شے اور ورسرا ورسرا کال ہم تاس کو والے شے پس 0309 منی بالکل جیتا سو کال ہم کو والے شے اسی میں سم کو والے شے مختصی اور بالکل جیتا سو کالز ہم اخلی اسی ورسرا ورسرا کم تاس اسی میں سب ہم پروگرام پر گھر سے اسی پروگرام کے بیشے ملو سی بالکل سمر ہم زم گفائیں دی سمر ہم زم گمائیں دی سی پوری رازے با ہم خاصی اور سرا ور سرا چکم زمگ دا چانک کم اردن کی جب ہم لینکو زان سر ایسی فکس پا گیارا بجے خاصی اب ہم یہ رسر ایسی اوتا سو ہم رسر ہو سے گیا خاصی اسے ناچی گوری مونگ لگے زان سرا اوتا سورا نو دیشی او ماں انکل زان سرا مجلس کو سی یو بر سر لگے وچی سنگ انکل خیر جوڑی برابر ایسی